маърифат асоси муқовимат бо ифродгароӣ ва терроризм. танҳо маърифат пеши роҳи ҷаҳолатро гирифта метавонад. Имомалӣ Раҳмон. дар оғоз суханро аз ин гуфтори пурмуҳтавои пешвои миллат ки танҳо маърифат пеши роҳи ҷаҳолатро гирифта метавонад шурӯъ намудан беҳуда нест. ин ҷумла дар навишт сода буда дар маъно ниҳоят мураккаб аст. маърифат яъне огоҳ будан, донистан ва дар бораи падидае ки иттилоот надорем маълумот пайдо кардан аст. дар раванди маърифатнокии аҳолӣ нақши аввалиндараҷа бояд ба мактабу маориф ва донишгоҳҳо ки марказӣ ба ҳам омадани шумораи зиёди ҷавононанд дода шавад. инчунин таъкид бояд кард ки падидаҳои хатар ва таҳдид объекти омӯзиши илмҳои ҷомеашиносӣ мебошад. бинобар ин баҳри шинохти дурусти падидаҳои хатару таҳдид ва огоҳ намудани мардум аз онҳо дар баробари мақом ва нақши илмҳои табиӣ ва дақиқ нақшу мақоми илмҳои ҷомеашиносӣ низ бояд баланд бардошта шавад. раванди таълими фанҳои ба ҳам алоқаманди сиёсатшиносӣ, низоъшиносӣ ва геополитика дар муассисаҳои олии кишвар ҷонноқ гардад. албатта эҷоди тафаккури техникӣ амри зарурист, вале барои дарки хатару таҳдидҳо кофӣ нест. танҳо ҷомеае бо маърифат ва огоҳу ҳушёр метавонад аз оқибатҳои номатлуби терроризм ва экстремизм эмин монад. миллате ки ба ақлу кашфиёт рӯ меорад, зуҳуроти номатлубе чун терроризму экстремизм барояш бегона мегардад. танҳо тавассути донишу хирад метавон манфуру бад будани экстремизму терроризмро дарк кард ва аз он дур ҷуст. дар раванди тезу тунд гаштани муборизаҳои сиёсӣ ва бархурди тамаддунҳо ягона омили берун мондан аз вазъи хатарзои замони муосир ин илму дониш ва маърифати баланди шаҳрвандони дилхоҳ халқу миллат ба ҳисоб меравад. ба ақидаи олими амрикоӣ Хантингтон, аз шаш тамаддуни фаъоли имрӯзаи ҷаҳони муосир ки хоҳу нохоҳ ба якдигар муқобилият мекунанд, беҳтарини онҳо зафар ёб мегардад. майдони низои шадид ин минтақаест ки дар сарҳади тамаддунҳо қарор дорад. дар ин миён тамаддуни ислом осебпазиртарин ба ҳисоб меравад. сабаби аслӣ дар он аст ки тамаддуни исломӣ ҷавонтарин дини ҷаҳонӣ буда давраи таҳаввулотро аз сар мегузаронад ва аксар давлатҳои исломӣ дар сатҳи пасти инкишоф қарор дошта илму дониш ва маънавиёти диниву дунявӣ то ҳол пурра ташаккул наёфтааст. аз ин хотир барои паҳн намудан ва ҷой додани ақидаи худ инчунин зиёд намудани тарафдорон миёни ҳизбу равияҳо, ҷараёну ташкилотҳо ва ҳизбу ҳаракатҳои динӣ муборизаҳои тезу тунд солҳои дароз ҷараён дорад. сабаби дигаре ки ин муқовиматҳои дарозмуҳлатро меафзояд давлатҳои абарқудратанд. барои пиёда намудани манфиатҳои худ бо истифода аз қудратҳои ҳарбиву иқтисодияшон ва пешбурди сиёсати духӯра сатҳи алангаи ин мухолифатҳоро баланд мебаранд. таҷрибаи таърихию сиёсӣ нишон дод ки бо истифодаи яроқу аслиҳа ва истифодаи қувваю қудрати ҳарбӣ тобеъ намудани халқу давлатҳо натиҷа намедиҳад ва ягона роҳе ки метавонад инсонро тобеъ созад ин таъсиррасонӣ ба андешаи ӯст. дар ин раванд аслиҳаи муҳимтарини ин муборизаҳо воситаҳои иттилоотӣ шинохта мешавад. маълумотгирӣ ба мисли нафас кашидан, хӯрок хӯрдан ва либос пӯшидан яке аз талаботҳои муҳими табиии инсон гардидааст. дар солҳои охир мафҳумҳои ҷанги иттилоотӣ, муборизаҳои иттилоотӣ, ҳуҷумҳои хакерӣ, кибертерроризм, киберэкстремизм ва ғайра зиёд истифода мегардад. аз ин маълум мегардад ки инсоният ба марҳилаи нави фазои иттилоотӣ ворид шуда, аз ин пас ҳама намуд муносибатҳо нов бастааст. самтҳояшон ба воситаи технологияҳои иттилоотӣ амалӣ карда мешавад. инқилоби иттилоотиро бо пайдоиши технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, ки дар ҳамроҳ намудани васоити ахбори оммаи анъанавӣ ва системаҳои компютерии интиқоли иттилооти омма тавассути шабакаҳои телекоммуникатсионӣ асос мегардад, рабт медиҳанд. дар замони муосир нақши иттилоот ва истифодаи технологияҳо
ابزارهای اطلاعاتی در همه ساحه‌های حیاتی جمعیتی اگرچه از منفیت خالی نیست، از طرف دیگر منبع یک قطار تهدیدها و مشکلات جدی در عرصه جهانی گردیده است. در عرصه اطلاعاتی جهانی معاصر با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، با راهی جنگ اطلاعاتی، سلاح اطلاعاتی و عملیات اطلاعاتی میتوان به شعور و افکار آدمان تأثیر رسانیده، مناسبت میان دولت‌ها یا خود جامعه شهروندی این و یا آن دولت را خراب ساخت. واقعه‌های اخیری با وجود آمده در دولت‌های خارج نشان داد که تأثیر رسانی اطلاعات با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شعور و معنویت نورسان و جوانان در سطح بلند قرار دارد. تکنولوژی‌های تأثیر رسانی اطلاعاتی روز تا روز مکمل‌تر گشته، تأثیرگذاری‌اش بیش از پیش می‌افزاید. بیهوده نیست که پیشوای ملت سال‌های 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان نمودند. در این دوره جوانانی با ننگ و ناموسی ما از همه نمود دستاوردهای نوین تکنولوژی‌های معاصر نه تنها آگاه شوند، بلکه به اختراع‌کاری و برنامه‌ریزی‌های تکنولوژی‌های معاصر دست زنند. برای حمایت منفعت‌های ملی دولتی و نگاهداشت دولت ملی ضرور است که از همه گونه راه و واسطه‌های در اختیار داشته‌مان استفاده نماییم. اولاً سازمان دادن سیستم‌های اعتمادناک حفظ ذخیره‌های اطلاعاتی از کیبر هجوم‌ها، در این قطار حمایه جامعه از تأثیر منفی اطلاعات ارتجایی و خطرناک به شعور جوانان از منفیت خالی نیست. برای پس کردن شدت تأثیر عقیده های افراطی به مفکوره نسل نورس و جوانان یک چند پیشنهاد ارائه می گردد. یکم، با نظر داشت سن و سال در مؤسسه های تحصیلات میانه جمهوری فنهای مخصوصی تعلیمی براه مانده شود. در مؤسسه های تعلیمی عالی و کسبی کشور مقداری ساعت های درسی سیاست شناسی زیاد کرده شود و کورس مخصوصی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم راه اندازی شود. دویم، تأسیس دادن مؤسسه های خرد علمی تحقیقاتی در زمینه مؤسسه های عالی کسبی، مرکز های علمی تحقیقاتی با مقصد درک درست و معین نمودن تأثیر گروه های اکستریمیستی و تروریستی به مفکوره جوانان. سیوم، تأسیس شورای هماهنگساز عالمان و جامعه شناسان آید به دریافت راه و واسطه های آلترناتیوی ایدئولوژی جهت برطرف نمودن هر گونه خطرهای مفکوروی به جامعه. پیشنهادهای ذکر شده یکی از راه های اساسی پیشگیری و از بین بردن این پدیده های نامطلوب شماریدن ممکن است. باری دیگر خاطر نشان می سازیم که علم و دانش و معنویات در برابر افرادگرایی و تروریسم مبارزه بی امان برده می تواند. نابودی جهالت تنها با داشتن آگاهی و معرفت بلند سیاسی میسر می گردد. در سمت معرفت نوکی کودکان و نورسان و جوانان و کلان سالان، پیشوای ملت محترم یومالی رحمان اقدام عجیبی را پیش گرفتند که نظیرش در جهان دیدن نمی شود. همه ساله براه ماندن آزمون های فروغ صبح دانایی کتاب است یلم فروغ معرفت. تاجیکستان وطنی عزیزی من و هوسمند گردانی اشتراک جان با مبلغ های کلونی پولی مثالی گفته هایمون می باشد که هر یک عضوی جامعه از آن باید ثمرناک استفاده نماید. مطلب مذکور با مؤلفی کارشناسی مسائل سیاسی ایشان جانوا فی آماده شده است. با آخری برنامه دیدگاه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خیر.

0: пешаварон камтар аст.
1: Дар посух ба суол оид ба соҳаҳо ва корхонаҳое, ки бештар ба зарари молиявӣ роҳ доданд, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Султонзода Сулаймон зикр намуд, ки аз ҷониби мутахассисони агентӣ 286 тафтишу санҷиш гузаронида шуда, ҳаҷми умумии зарарҳои ошкоршуда дар ин самт беш аз 315 миллион сомониро ташкил медиҳад. Мавсуф роҷеъ ба бештарин зарарҳои ба қайд гирифташуда дар соҳаҳо чунин иттилоъ дод.
2: Таҳмили зарарҳои ошкоргардида нишон медиҳад, ки зарарҳои нисбат ватан калон дар корхонаи воҳиди давлати Бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбон ва зерсохторҳои он 20.4 миллион сомонӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати Алюмини Тоҷик 15.7 миллион сомонӣ, муассисаи дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроии президент 15.3 миллион сомонӣ зарарҳои молиявӣ ошкор гардиданд, яъне ки зарарҳои нисбатан калон.
1: Дар нимсолаи якуми соли 2026 мақомоти агентӣ дар маҷмӯ 331.4 миллион сомонӣ зарари молиявиро ошкор намуда, бо назардошти барқарорсозии маблағҳо аз рӯи парвандаҳои ҷиноятии солҳои қаблӣ, рӯёнидани бақия пулиҳои андоз ва ҷаримаҳои маъмурӣ 449 миллион сомонӣ маблағро барқарор кардааст. Чунин гуфта шуд дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
3: Ошкор гаштани 22.4 ҳазор ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ, риоя накардани тартиби истифодаи дастгоҳҳои назоратӣ, хазинавӣ ва рақамгузории электронии молҳо, саривақт бо мақомоти андоз тартиб надодани санади муқоисавӣ ва дигар қонунвайронкуниҳо аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти хабарии кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ гардид. Сабабу омилҳои ошкор гаштани 22.4 ҳазор ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои андозиро ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз равани нишасти хабарии ин ниҳод пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: новобаста аз беҳтар намудани маъмурикунонии андоз, хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ташкили рақамикунонии соҳа аз ҷониби субъектҳои хоҷагидорӣ, ҳамон қонунвайронкунии андозӣ ба мушоҳида мерасад. Ин дар ҳолест, ки дар натиҷаи гузаронидани корҳои назоратӣ дар субъектҳои хоҷагидоре, ки тибқи низоми идоракунии хавфҳо дар фаъолияти онҳо хавфҳои баланди қонунвайронкунии андоз ҷой доштанд, ба маблағи 2.1 миллиард сомонӣ ошкор карда шуд. Пас сабаб дар чист? Раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлазода яке аз сабабҳои зиёд гардидани қарзи андозӣ дар ин давраро чунин шарҳ дода гуфт.
5: албатта сабаби омилош бисёр аст. Сабаби омилош ин чизе ки мумкин ки мо корои ки анҷом додагем корои фаҳмондоӣ нокифоя бошад. дуюм тараф аст ки чи аст ин маъмурат дорад ки як бемасъулиятӣ, дониши ҳуқуқӣ надоштан, бетараф будан. ҳамира роҳ пеша мегирам баъзе шаҳрвандон ҳамира фарз кунем ки афзалтар медонанд аз он ҷумле ки бояд дар қайд бошад.
4: масъалаи дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон қарор гирифт, ин қарзи андозии ширкатҳои сохтмонӣ буд. Нусратулло Давлазода дар посух ба суоле ки омили асосии ин дар чист ва дар ҳоле ки дар ин зим пайваста корбарӣ идома дорад.
5: албатта сабабҳо бисёр аст. вақтҳои охир ҳастанд ширкатҳои сохтмонӣ ки бақаи қарзи андозо доранд, мо мутазаад чораҷӯӣ мекунем барое ки дида ва дониста ба пинҳонкунии андозо роҳ медиҳанд. аз ҳама умуман осон ҳисоб кардани андоз ин дар ширкатҳои сохтмонӣ аст, барое ки ҳаҷми иҷрои кор муайян аст. дар қарори ки барои сохтмони иҷозат гирифтагиа ҳама чи ҳаҷмон нишон дод ки иҷрои корҳои сохтмонӣ давра ба давра бояд ҳисобот сорад, чи ҳолатҳое мешаванд ки сари вақт намеесора бо ҳар боҳона бо ҳар сабабҳо вобаста ба ҳамин баъзе ҳолатҳода мо санҷиш мекунем, корҳои назоратӣ мекунем, маблағҳои нисбатан ошкор мешавад, давра ба давра мерезем.
4: сари вақт ба қайд нагирифтани соҳибкорони инфиродӣ аз мавзӯи дигари нишасти хабарии ин ниҳод гардид, дар ҳоле ки тибқи маълумоти масъулини ин ниҳод дар ин зин пайваста корҳои фаҳмондадӣ дар самти ба қайд гирифтани соҳибкорони инфиродӣ гузаронида мешавад. аммо то кунун ин мушкилотест, ки дар назди кумитаи андоз боқӣ мемонад, мегӯяд раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Нусратулло Давлазода.
5: албатта муфаҳмиҳо мешавад, мушкилиҳо мешавад, лекин ман фикр мекунам ки дар маҷмӯ ба манфиати кор аст. ҳам шаффофият мешавад, дар ҳақиқат мешавад шумораи алоҳидаи соҳибкори инфиродӣ маҷбур мешавад худашонро ба қайд гиранд. гар илоҷ нест, саол мебарад барои чӣ ба қайд нагиранд, барои чӣ беқайд фаъолият кунанд. дар баробари ин, барои онҳое ки шаффоф кор мекунанд, фесабгигарони андоз 50% кам мешавад.
4: аз мушоҳидаҳо метавон хулоса кард, ки бо вуҷуди мушкилиҳои ҷой дошта, масъулини ин ниҳод тавонистанд дар ин давра нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмиро иҷро намоянд. ба иттилои масъул дар ним солаи аввали соли равон нақшаи андозҳо ба андозаи 123% таъмин гардида ба буҷети давлати 17 миллиард 425 миллион сомонӣ ворид карда шуд, ки ин нисбат ба ҳамин нишондиҳандаҳои пешбинишуда 3 миллиард 294 миллион сомонӣ зиёд мебошад. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
3: Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дастгирии иҷтимоии оилаҳои ниёзманд, аз ҷумла расонидани кӯмакпулии якдафаина ҳангоми фавти шахсони аз оилаҳои камбизоат буда, аз тарафи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 12.6 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. Дар ин бора Абдураҳмон Ҳалимзода, директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Гузориши ҳамкорамон Низом Аҷиб пайгир аз ин мавзӯст.
0: با اطلاع عبدالرحمن حلیمزاد، دیرکتوری اگنتی سغورتای اجتماعی و نفقه نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان در شش ماهی اولی سالی روان، در جمهوری زیاده از 13 هزار حالت فوت به قید گرفته شده است. از این شماره بیش از 1600 نفر همچون شخصانی از اویله های کمبیزاعت بوده به قید گرفته شده اند.
6: در باره ترتیب و شرط های پرداخت کمک پولی برای دفن به اعضای اویله کمبیزاعت، یعنی و در مقامات محلی اگر همچون اویله کمبیزاعت از روی کریتری هایی که اویلای کمبیزاد رو معاین نمودن با قید گرفته شده باشد با اعضای اویلای شخصی فوتیده دفن پولی داده می شود. عین زمان پرداخت برای کمک پولی برای دفن برابر با 20 نشان دهنده سال گذشته نشان دهنده 75 سومونی رو تشکیل می داد و دفن پولی 1500 سومونی رو تشکیل می داد. امسال 1560 سومونی مقرر کرده شده است.
0: از جانب اگنتی سغورتای اجتماعی و نفقه در همکاری با اگنتی اینواتسیا و تکنولوژی رقمی برنامه فهرست یگانه دولتی نفقه‌گیران براه مونده شده است که شروع از 1 ژانویه سال 2025 پرداخت متمرکز توسط امانت بانک صورت می‌گیرد. با اطلاع عبدالرحمن حلیمزاد همه نفقه‌گیران به سیستم وارد شده اند که هنگام فوت از قید برآورده شده شخصانی به سن نفقه به سیستم درآورده می‌شود. عبدالرحمن حلیمزاده این مساله را چنین شرح داده گفت:
6: قریب که 877 هزار شهروند و نفقه‌گیران ما پورا ثبت شده است. قریب که در همین برنامه خود ما چند مرتبه تغییرات در آوردیم با اگنتی اینواتسیا و حالا ما در برنامه یک چیزی نو رو با کاربری کرده استودیم، یعنی گذشتن شناخت چهره طریق آنلاین، یعنی شهروندانی که با یگان سببای گوناگون قطعی در خارج کشور موقتا قرار دارند که و یا سرگردان شده برای یک شناخت چهره نیایند به جمهوری، در همجا مگذرانه با ما معلومات خود رو پیشنهاد می نمویم.
0: در ادامه نشست گفته شد که در حدود جمهوری 280 نفر نفقه‌گیری سن و سالشان از 100 بالا به قید گرفته شده است که 9 نفری آنها معیوبان و اشتیاقچیان جنگی بزرگی وطنی می باشند. نظام عجیب، رادیوی تاجیکستان.
3: در آخر توجه نمایید به وظیفه آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان الوفتا شریپوا.
4: از اگنتی و هوا سنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. چنگ غبار باقی می ماند. هوا شبانه 22-24 روزانه 34-36 درجه غرب می شود. در ولایت خاتونی سوای تغییری و بنده بی بوریش در نظر است. چنگ غبار باقی می ماند. هوا در وادی ها شبانه 21-26 روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 15-20 روزانه 27-32 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سوغدوی تغییری و بنده در نویه و الهیده بارونی کتاه مداد می بارد. احتمالاً رد و برق با ملویت. هوا در وادی ها شبانه 18-23 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 8-13 درجه گرم شده روزانه 19-24 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری زوای تغییری و بنده شده هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 14-19 روزانه حرارت با 22-27 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییری و بنده بی بوریش در نظر است. چنگ غبار باقی می ماند. هوا در غرب ولایت شبانه 16-21 روزانه 10-15 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه 17-22 درجه گرمی در نظر است.
3: انجام برنامه تلاتی اخبار
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.